Gud har sänt sin straffdom över oss. Vi ska alla förgås i den svarta döden. Vad kan jag säga? Hör ni ordet?